0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Claro.
1: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa, okay? Jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya.
1: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Auku wajar disemak, diteliti semula. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara, sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan. Negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Sementara itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3E sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih 3.6 juta dolar kepada Nepal susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ratusan nyawa dan menyebabkan hampir 3,000 orang masih hilang. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir. Loji kuasa nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara Sungai Dnipro. Sukan. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT meneruskan pemberian insentif berjumlah RM20,000 kepada atlet yang berjaya memecahkan rekod kebangsaan dalam acara yang dipertandingkan Persekutuan Institusi Pendidikan Tinggi SUKIP 2026. Menterinya Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, insentif itu merupakan antara langkah KPT bagi mencukil bakat baharu dalam kalangan mahasiswa untuk diketengahkan ke peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Dalam perlawanan lain, Liverpool terikat 2 sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0. Manakala tuan rumah Bournemouth seri 1 sama dengan Everton. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Bahasa Melayu tonggak perpaduan pelbagai bahasa pemangkin ekonomi. Aku wajar disemak diteliti semula. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kembali bersama
1: Aidal dan Ba'a Dudu
2: dalam
0: Selamat Pagi Sarawak.
3: Hashtag Gang Pagi Kita.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan banjir besar di Nepal, sebanyak 675 mayat ditemukan di kawasan yang dilanda musibah itu, manakala 2,498 orang masih hilang. Angka itu disahkan pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal. Sementara itu, seramai 753 pelancong masih tidak dapat dihubungi, termasuk 589 warga asing. Sementara itu, Nepal masih belum memutuskan sama ada akan menerima bantuan mencari dan menyelamat SAR daripada lebih banyak negara. Sementara menunggu penilaian terhadap situasi semasa berkaitan tragedi berkenaan, negara itu ketika ini telah menerima bantuan SAR daripada Australia, China, India dan Korea Selatan. Malaysia antara beberapa negara yang menawarkan bantuan kepada Nepal dalam operasi SAR yang sedang dijalankan. Dalam pada itu, pasukan penyelamat tentera Nepal berjaya menembusi cawang projek tenaga hidroelektrik Trishuli 3A, sekaligus meningkatkan harapan untuk menyelamatkan lebih 100 pekerja yang dipercayai terperangkap akibat banjir besar berkenaan. Kementerian Tenaga memaklumkan usaha memasukkan kamera dan oksigen ke dalam cawang sedang dijalankan. Operasi penyelamat itu turut disertai pasukan khas dari India dan China. Dalam perkembangan sama, Washington mengumumkan bantuan kemanusiaan bernilai lebih $3.6 juta kepada Nepal. Menurut Jabatan Negara Amerika Syarikat, bantuan itu termasuk bekalan makanan kecemasan untuk tempoh sehingga 3 bulan kepada kira-kira 10,000 isi rumah yang terjejas akibat banjir besar berkenaan. Hujan lebat mencetuskan banjir teruk di Bandar Mohan di wilayah Yunnan Barat Daya China dengan sebuah kawasan takungan berisiko pecah. Menurut agensi berita Xinhua, takungan Yantang di Kampung Molong Mohan telah melimpah dan berdepan risiko pecah, menyebabkan pihak berkuasa tempatan memindahkan lebih 2,200 penduduk setakat ini. Lebih 1,500 anggota penyelamat dan perkhidmatan kecemasan dikerahkan ke kawasan berkenaan bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Afrika Selatan mengemukakan dokumen komprehensif kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kegagalan Israel mematuhi langkah sementara yang diperintahkan mahkamah dalam kes genosid yang difailkannya terhadap Israel pada 2023. Jabatan Hubungan Antarabangsa dan Kerjasama Afrika Selatan menegaskan langkah sementara yang diperintahkan ICJ wajib dipatuhi mengikut undang-undang. Kegagalan itu menyebabkan rakyat Palestin di Semenanjung Gaza terus mengalami trauma dan dipaksa hidup dalam keadaan kemanusiaan yang teruk. Jepun menawarkan bantuan kepada Indonesia bagi operasi pemadaman menggunakan kaedah waterbombing untuk menangani kebakaran hutan dan tanah di Kalimantan. Menurut pemangku Ketua Pusat Data Maklumat dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan, bantuan itu membabitkan 3 helikopter termasuk sebuah Chinook dengan operasi dijadual bermula 10 September ini. Loji kuasa nuklear Zaporizhia di Ukraine disahkan terputus bekalan elektrik dari sumber luar selama lebih seminggu dan kini bergantung kepada penjana diesel kecemasan. Gangguan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti ketenteraan dan pertempuran di bahagian utara sungai Dnipro. Menurut Badan Pemantau Nuklear Pertubuhan Bangsa Bersatu, loji berkenaan hanya mempunyai bekalan diesel yang mencukupi untuk 10 hari sahaja. Kesemua 6 reaktor di loji itu telah dihentikan operasinya sejak 2022, namun masih memerlukan bekalan kuasa bagi sistem keselamatan dan penyejukan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Tottenham Hotspur mengalami kekalahan kedua berturut-turut selepas tewas 0-2 kepada Newcastle United di laman sendiri awal pagi tadi. Anthony Elanga membuka jaringan dan Max Pice pada minit ke-62 sebelum Yuan Wisa menjadikan gol kedua pelawat 10 minit kemudian. Perlawanan lain menyaksikan Liverpool terikat dua sama dengan Nottingham Forest. Hull City menewaskan Coventry City 1-0, manakala tuan rumah Bournemouth seri satu sama dengan Everton. Akhir sekali La Liga, Atletico Madrid muncul pendahulu baru Liga selepas menewaskan Sevilla 3-1. Alex Baena menjadi wira Atletico dengan menjaringkan 2 gol, manakala Ademola Lukman turut mencatat nama sebagai menjaring. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Diego Simeone mengumpul 7 mata daripada 3 perlawanan musim ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap penusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, sekarang sudah pun 10.18 minit pagi.

0: untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesucian.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia,
3: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: 12:30 hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam berita ringkas Sarawak FM. Pemeliharaan warisan dan kebudayaan masyarakat Bidayuh perlu terus diperkasa. Usaha ini seiring pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu, Datuk Miro Simoh berkata, memandangkan pembangunan infrastruktur di kawasan itu semakin lengkap, ia membolehkan penduduk jana ekonomi, khususnya penerusi sektor pelancongan. Datuk Miro berkata demikian ketika merasmikan program Nyarok Skim Penempatan Semula Empangan Pengoh PRS sempena Pesta Nyebang Barok dan Kebudayaan Bigumbang 2026 di Kampung Gumbang di Kuching. Pesta Nyebang Barok dan Kebudayaan Bigumbang menjadi platform untuk menyatukan masyarakat Bidayuh termasuk penduduk di kawasan PRS. Kes asma di negara ini dilaporkan meningkat lebih 8 kali ganda susulan kemerosotan kualiti udara akibat jerebu yang melanda beberapa kawasan ketika ini. Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, dalam kenyataan memaklumkan sebanyak 1,811 kes asma direkodkan bagi minggu epidemiologi ke-34 dari 23 hingga 29 Ogos. Jumlah itu meningkat ketara berbanding hanya 219 kes pada minggu sebelumnya. Kes konjungtivitis atau sakit mata turut meningkat kepada 720 kes berbanding 146 kes sebelumnya. Bagaimanapun, kes jangkitan saluran pernafasan akut menurun 50% kepada 1,857 kes. Menurut KKM, tiada kematian akibat komplikasi jerebu dilaporkan setakat ini. Pemantauan menerusi Pusat Kesiapsiagaan dan Tindak Balas Krisis CPRC kebangsaan bagaimanapun tidak dipertingkatkan. Kawasan Serian mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap bahaya setakat 10 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian mencecah 385. Selain itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Semarahan 316, Kuching 297 dan Sri Aman 215. Sementara itu, kawasan merekodkan bacaan IPU tidak sihat antaranya ialah Sarike, Sibu, Bintulu, Samalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Orang ramai juga disarankan memakai pelitup muka yang sesuai seperti N95 sekiranya perlu berada di kawasan terbuka serta memastikan pengambilan air masak secukupnya untuk tubuh sentiasa terhidrat. Seorang lelaki maut dalam kemalangan jalan raya Kendiri membabitkan sebuah kereta sidan di lebuh raya Pan Borneo Seratok Sri Aman pagi tadi. Mangsa Freddy Isa, 42 tahun, disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia di lokasi kejadian. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.02 pagi sebelum anggota dan aset dari Balai Bomba dan Penyelamat Seratok digerakkan ke lokasi. Pasukan bomba menggunakan peralatan penyelamatan dan tali bagi menstabilkan kenderaan sebelum mengeluarkan mangsa yang tidak tersepit. Operasi ditamatkan pada pukul 7.54 pagi. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dan dari Seksyen Berita Awal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.
2: Tahniah kerana anda telah menyemai dan menyemarakkan semangat cintakan negara dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Tata cara apabila mengibar Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku, bendera hendaklah tidak dipasang secara terbalik, tidak lusuh, tidak koyak dan tidak kotor. Bendera juga tidak boleh dibiarkan menyentuh tanah ketika dinaikkan atau diturunkan. Jangan menjadikan bendera sebagai pakaian, alas meja, menutup peralatan seperti kotak dan sebagainya. Bendera yang tidak digunakan juga jangan dibiarkan bersepah. Simpan di tempat yang bersih dan selamat. Jom kibarkan Jalur Gemilang dan bendera Ibu Pertiwiku sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak Maju Makmur, segulai sejalan.

0: Espresi. Espresi. Warna ihari anta. Warna ihari anta.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasar, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lampaki Tengah, Kampung Lampaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.20 minit tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas, masuk waktunya ialah 12.23 minit tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi, masuk waktunya ialah 12.27 minit tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, masuk waktunya ialah 12.31 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Sung, masuk waktunya ialah 12.35 minit tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serikai, Julau, Bintango dan Rajang, masuk waktunya ialah 12.37 minit tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Seratuk Roban dan Depak, masuk waktunya ialah 12.38 minit tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, masuk waktunya ialah 12.40 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, masuk waktunya ialah 12.43 minit tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Dengarkan ekspresi 10 pagi hingga ke 2 petang hanya di Sarawak FM sehati sejiwa.
0: Baik, sekarang sudah pun 12.13 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersiaran bersama kami di Sarawak FM.

0: Dengarkan wakaf anda bersama ASNB.
1: Bang, jemput duduk bang. Macam-macam makanan ada. Nasi goreng, mi goreng, nasi campur pun ada.
2: Kita makan kat kedai situ lah. Masakan pun kurang berminyak.
3: Okey, jom. Dek, minta nasi putih 3 ya. Nasi tak nak banyak-banyak eh.
4: Wah, semua jaga badan nampak.
2: Mestilah kak. 1.5 cawan nasi je dah cukup untuk kami.
3: Nak makan lauk apa eh?
5: Ada ikan bakar, sop ayam, asam rebus, sop sayur, ulam-ulaman. Sedapnya.
4: Wah, semua kumpulan makanan pun ada. Minum bar.
3: Air kosong satu, dek.
6: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution B. Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.

Baik, untuk panduan kita bersama waktu sembahyang Fardhu Zuhur bagi Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan untuk tengah hari ini ialah pada pukul 12.43 minit tengah hari.

Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Narafika Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya bagi memudahkan orang-orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan. Selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV, kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Sementara itu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan harapan agar sambutan Hari Kebangsaan berlangsung lancar. Seri Paduka Baginda bertitah demikian selepas berkenan menerima menghadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan itu, Seri Paduka Baginda dipersembahkan pelbagai perkembangan terkini dalam negara termasuk persiapan sambutan Hari Kebangsaan. Datuk Seri Anwar dijadual menyampaikan amanat Perdana Hari Kebangsaan di PICC Putrajaya petang ini dan mengumumkan beberapa ikhtiar penting yang menyentuh kebimbangan serta kehidupan rakyat. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Kepercayaan kepada raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan. Jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggilah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip rukun negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Mensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Tiga lapisan perlindungan perlu diwujudkan bagi memperkukuh tadbir urus Lembaga Tabung Haji TH, khususnya dalam memastikan setiap keputusan berkaitan dana pendeposit dibuat secara profesional dan bebas daripada konflik kepentingan. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, perlindungan itu meliputi keanggotaan lembaga pengarah yang kompeten dan bebas, mekanisme semak dan imbang kukuh terhadap keputusan pelaburan serta akauntabiliti jelas bagi setiap keputusan bernilai besar.
1: Pertama, lembaga pengarah mesti benar-benar kompeten dan bebas dengan proses pelantikan yang telus dan berasaskan merit. Ahli politik yang sedang aktif juga tidak sepatutnya menduduki jawatan yang boleh menimbulkan persepsi konflik kepentingan. Kedua, perlu ada semak dan imbang yang kuat terhadap keputusan pelaburan. Jangan sampai keputusan yang bernilai berbilion ringgit bergantung kepada terlalu sedikit individunya. Sebab itu, cadangan panel pelaburan yang mempunyai kepakaran profesional dan bebas amat penting.
0: Profesor Ahmad Razman Abdul Latif. Tiga kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 399, Samarahan 322, diikuti Kuching 304. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, setakat pukul 12.30 hari tadi. Selain itu, Seri Aman Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 12 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, dua daripadanya di Semenanjung, iaitu di Johan Setia Selangor dan Batu Muda, Kuala Lumpur. Tiga rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang akibat kejadian tanah runtuh dan banjir di sempadan China-Nepal. Insiden berkenaan melanda pelabuhan Girong di wilayah autonomi Zhejiang, barat daya China sejak Rabu lalu. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. Warga asing yang belum dapat dikesan itu melibatkan warga dari 23 negara termasuk Nepal, India dan Amerika Syarikat. Dalam perkembangan sama, sekurang-kurangnya 2,426 orang masih dilaporkan hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal. Tragedi susulan runtuhan glasier berhampiran sempadan China itu mengorbankan sekurang-kurangnya 626 nyawa setakat ini. Operasi mencari dan menyelamat SAR turut berdepan cabaran cuaca buruk, kerosakan jalan serta jambatan dan gangguan komunikasi. Nepal memohon bantuan teknikal antarabangsa bagi operasi SAR dan pemulihan infrastruktur yang dianggarkan mencecah $5 bilion. Sementara itu, Nepal akan menyimpan sampel DNA dan bukti identiti mayat mangsa banjir yang gagal dikenal pasti sebelum proses pengebumian. Perdana Menteri Belinda Shah mengesahkan hanya mayat tanpa identiti akan diurus pihak kerajaan selepas semua ujian pengecaman dilengkapkan. Manakala mayat yang telah dikenal pasti akan diserahkan kepada waris. Setakat ini, 675 mayat telah ditemukan di pelbagai lokasi terjejas termasuk rasuah dan King dan Nuwakot. Sukan bola sepak, Newcastle United meneruskan rekod cemerlang tanpa kalah selepas menewaskan Tottenham Hotspur 2-0 dalam saingan Liga Perdana Inggeris awal pagi tadi. Skuad kendalian Matias Yasler tampil berbisa di babak kedua menerusi 2 gol Anthony Elanga dan Yone Wissa, sekaligus membawa pulang 3 penuh di London. Kekalahan itu terus meletakkan tekanan ke atas pengendali Spurs Roberto De Zerbi selepas pasukannya gagal menjaringkan sebarang gol dalam dua aksi pembukaan liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, 15,000 petak parkir disediakan. Tiga kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak maju makmur, segulai sejalan.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026. Baik, pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan siarkan track music ekspresi sehingga pukul 2 petang nanti. Dan ini merupakan lagu terakhir kita merusi pertemuan ekspresi. Dua petang nanti kita akan ikuti berita ringkas dan selepas itu bertemakan rakan setugas yang lain pula merusi pertemuan Rikma sehingga pukul 6 petang nanti. Hingga jumpa lagi kepada saya, Melati Haji Morni. Assalamualaikum.

0: Ekspresi, kompilasi lagu tanpa henti. Setiap Sabtu dan Ahad, 1.30 minit ke hari hingga Jumat petang. Track Ekspresi, Sarawak FM.
1: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujuh yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
2: Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Susulan jerebu yang melanda negara, masyarakat dinasihatkan sentiasa peka terhadap bacaan IPU di kawasan masing-masing serta mengambil langkah sewajarnya bagi mengurangkan risiko terhadap kesihatan. Pensyarah Fakulti Sains Kesihatan Universiti Sultan Zainal Abidin, Dr. Anas Ahmad Jamhari, menggalakkan orang ramai menyimak bacaan IPU harian bagi mengurangkan dos pencemaran yang disedut, terutamanya apabila melepasi bacaan 100 sekiranya terpaksa keluar rumah. Pemakaian pelitup muka N95 digalakkan. 5 rebana ubi tradisional akan menjadi antara tarikan segmen Gemar Inovasi Madani di Dataran Putrajaya bersempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Ketua Penyelaras Segmen Pergendangan Gemar Inovasi Madani, Muhammad Husri Morni berkata, prinsip kedua rukun negara iaitu kesetiaan kepada raja dan negara dijadikan asas konsep serta susunan persembahan. Persembahan turut diserikan dengan penyertaan 700 pemain kompang yang menyemarakkan semangat perpaduan dan kecintaan terhadap rukun negara. Kerajaan meneroka alternatif menganjurkan lima di Melaka pada masa hadapan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, bagaimanapun ia memerlukan pelaburan besar bagi memastikan infrastruktur berkaitan dapat dilengkapkan dengan sempurna sebelum pameran berkenaan dapat dilaksanakan. Katanya idea itu tercetus berikutan penyertaan 6 kapal TLDM yang berjaya menyertai Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka tahun ini. Atlet Ethiopia Adisu Gobena menjuarai acara lelaki Marathon Sydney 2026 dengan catatan 2 jam 4 minit 42 saat sekaligus mencipta rekod baru kejohanan serta memperbaiki catatan juara 2025 Haile Mariam Kiros dengan kelebihan seminit. Naib juara kategori lelaki dimiliki pelari Ethiopia Chimdesa Debele Gudeta. Kategori wanita didominasi pemenang pingat emas Olimpik dari Kenya Peres Jepchirchir menerusi catatan 2 jam 18 minit 31 saat manakala acara wanita disandang rakan senegara Irene Cheptai. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Pindah-pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

3 petang. Assalamualaikum, salam Madani. Saya Nadia Hassani untuk berita berita petang Sarawak FM. Tiga stesen pemantau indeks pencemaran udara IPU catat bacaan tahap bahaya setakat pukul 1 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS Jabatan Alam Sekitar JAS, serian catat IPU 420, Semarahan 337 dan Kuching 308. Sri Aman catat bacaan IPU sangat tidak sehat iaitu 235. Manakala bacaan IPU tidak sehat yang melebihi 100 direkodkan di Zarike, Sibu, Bintulu, Semalaju, Mukah, Kapit, Miri dan Institut Latihan Perindustrian ILP Miri. Tiada kanak-kanak sepatutnya menjadi mangsa keganasan. Perkara itu ditegaskan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, susulan kes keganasan sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak di Sibu. Dalam kenyataan, beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Beliau menyeru masyarakat agar peka dan mengambil serius sebarang tanda keganasan, penderaan atau pengabaian terhadap kanak-kanak sama ada di rumah mahupun dalam komuniti. Keselamatan serta perlindungan kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama. Dalam pada itu, beliau meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan secara menyeluruh dan telus. Orang ramai juga dinasihat agar tidak menyebarkan maklumat, gambar atau spekulasi yang belum disahkan bagi menghormati keluarga mangsa serta tidak menjejaskan siasatan. Sekitar 500 warga Kuching menghadiri Malaysia Quran Hour di Kompleks Islam Sarawak pagi tadi. Program berkenaan diisi dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang disampaikan Qariah Al-Fadilah Ustazah Nur Syakura Muhammad Musa dan Qari Al-Fadil Ustaz Muhammad Tamizi Hussein. Kedua-duanya memperdengarkan bacaan surah Al-Muzzammil sebelum surah berkenaan dibedah menerusi sesi tadabbur oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim. Surah Al-Muzzammil antara lain mengisahkan usaha dakwah awal Nabi Muhammad SAW selepas menerima wahyu selain menekankan kepentingan beribadah pada waktu malam. Hadir sama Residen Bahagian Kuching, Dayang Joanita Azizah Abang Mursyidi dan Pengarah Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Ramzi Abdillah. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Mestilah, adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas, selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Best eh, senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
7: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
9: Kita tahu sih, empangan pakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa. Si lengkap petang kita mesti dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dolok mari. Dengarkan ritma muzik retro terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
10: Di sebalik kesibukan hidup, luangkan seketika untuk menyuburkan hati dengan ilmu dan iman. Ikuti rancangan Bual Bicara Pagi bersama personaliti daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dalam rancangan Aura Pagi setiap hari pada pukul 6.30 pagi menerusi segmen Selamat Pagi Sarawak di Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Sempena Hari Malaysia, Sarawak FM akan mengadakan program Meet and Greet DJ-DJ Sarawak FM bertempat di Gerai Terbuka Sadong Jaya pada hari Selasa 1 September 2026 pukul 9 pagi. Mun kita orang mau menang hadiah, jangan lupa turut serta dalam aktiviti yang ada. Antaranya, kuis Hari Malaysia, sembang santai bersama DJ dan nyanyian lagu patriotik. Di sampingnya juga, kita akan bersama Jabatan Penerangan Daerah Samarahan untuk memasang bendera dan penyerahan jalur gemilang. Jangan lupa ke jumpa kami di Gerai Terbuka Sadong Jaya. The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Dunia kita ber-

0: kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan dinikmati.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih baik.
1: Terus bersama di Ritma Music Retro Terbaik. Mesti tak orang kata dia nak, di TV1, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 oleh Yang Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Sekurang jua ada yang mendengar menerusi Chong Derio. Ada yang senyum-senyum bila dengar ikhtiar tadi. Dan tak ada pengumuman penting yang disampaikan oleh Perdana Menteri kita Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 sebentar tadi nak. Ialah 6 ikhtiar yang memberi tumpuan kepada kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat. Yang pertama, ada yang seronok tak sebab apa? Sebab had kelayakan Budi Madani dikembalikan kepada 300 liter dan juga 400 liter. Dan yang kedua ialah peruntukan bagi penyelenggaraan sekolah dinaikkan kepada RM1.5 bilion sebagai usaha memastikan kemudahan sekolah terus berada dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga, kerajaan menyediakan program AI untuk rakyat secara percuma sebagai usaha memperluas akses dan juga meningkatkan

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Pernah sekitar orang terhenti seketika hanya sebab sebuah lagu lawan.

Bodi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Had kelayakan asas program Budi Madani RON 95, Budi 95 daripada 200 liter dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Ia berkuat kuasa pada 1 September. Perkara itu dimaklumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Dalam amanat sama, Datuk Seri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan peruntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan.
0: Bagi memperkasa kemahiran digital, Perdana Menteri berkata program AI untuk rakyat menawarkan akses percuma selama 3 bulan.
1: Program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonder Clip dan Mule Run dari negara China.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, 6 ikhtiar baharu yang diumumkan di Putrajaya berkuat kuasa 1 September ini bertujuan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi negara dapat dinikmati secara langsung seluruh lapisan rakyat. Langkah berkenaan merangkumi penambahbaikan bantuan, tambahan peruntukan serta sokongan kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan awam. Operasi pembenihan awan sedang giat dijalankan di kawasan-kawasan dilanda Jerebo. Ini terutama lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembenihan awan turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
2: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tatip-tatip perkenaan. Dan pembenihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, sebanyak 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN dengan letupan asap tebal dari Kalimantan mula bergerak memasuki Sarawak. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Azizah Saidun berkata, stesen pemantauan kualiti udara di bahagian barat dan tengah Sarawak kini merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat sehingga berbahaya. Sesulan perkembangan itu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 selaras dengan prosedur operasi standar Majar ASEAN bagi menangani ancaman jerebu rentas sempadan. Setakat pukul 4 petang tadi, 3 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 435, Samarahan 366, diikuti Kuching 320. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Selain itu, Seri Aman dan Seri K, Sarawak, merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat. Sementara itu, 13 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat, 2 daripadanya di Semenanjung iaitu di Johan Setia Selangor, Batu Muda, Kuala Lumpur dan Taipin Perak. Pekebun kecil terkesan fenomena El Nino yang membawa cuaca panas berterusan selama beberapa bulan akan dibantu. Komitmen itu dinyatakan Menteri Peladangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pihaknya juga akan terus berhubung rapat dengan pekebun kecil selain memberikan nasihat dan panduan bagi mengurangkan impak fenomena itu terhadap aktiviti serta hasil pertanian. Beliau mengingatkan pekebun kecil sentiasa peka dan memaklumkan kepada agensi berkaitan apabila berdepan sebarang masalah berikutan cuaca panas berpanjangan.
1: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Menjelang sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok, 15,000 petak parkir kenderaan awam disediakan di beberapa lokasi sekitar Putrajaya. Daripada jumlah itu, 3,500 petak parkir disediakan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Menurut infografik Merdeka 360, orang ramai turut mempunyai pilihan menggunakan perkhidmatan bas ulang-alik secara percuma. Ini termasuk transit aliran masa MRT dan Express Rail Link ERL untuk ke Putrajaya. Sambutan Hari Kebangsaan ke-69 bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, dijangka dihadiri lebih 80,000 pengunjung. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan ke-69 esok dijadual bermula pukul 8 pagi dengan penyertaan 10,819 peserta perbarisan membabitkan 76 kontijen serta 22 pasukan pancaragam turut serta 11 kereta berhias, 328 aset darat, laut dan udara serta 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan selain 22 unit aset kenderaan elektrik EV. Kemuncak acara diserikan dengan pertunjukan udara oleh pesawat-pesawat pejuang tentera udara diraja Malaysia. Pasukan SMART akan dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat susulan bencana banjir di negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pasukan SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat Malaysia yang terjejas selain membantu Kedutaan Besar Malaysia di Nepal menyelaras bantuan serta memastikan keselamatan dan kebajikan. Malaysia juga akan menyalurkan sumbangan $1,000,000 kepada Nepal bertujuan membantu mangsa yang terjejas serta menyokong usaha pemulihan pasca bencana. Dalam pada itu, banjir kilat yang melanda daerah Nuwakot, Nepal memusnahkan infrastruktur tenaga solar dan hidroelektrik utama sekaligus menjejaskan bekalan elektrik di kawasan berdekatan. Antara yang terjejas teruk termasuk loji tenaga solar 25 MW serta projek hidroelektrik Trishuli dan Nevikat. Pihak berkuasa elektrik Nepal memaklumkan sekurang-kurangnya 13 projek hidroelektrik di daerah Nuwakot dan Rasuah mengalami kerosakan. Kejadian itu turut menyebabkan sejumlah besar kapasiti elektrik terputus daripada grid nasional. Sementara itu, angka korban akibat bencana banjir di kawasan sempadan Nepal-China kini mencecah sekurang-kurangnya 750 orang dengan hampir 2,500 lagi masih dilaporkan hilang. Operasi mencari dan menyelamat sedang dijalankan bagi mengesan mereka yang hilang, termasuk 933 pekerja projek hidroelektrik, 589 warga asing, 127 warga negara dari beberapa daerah terjejas. Pihak berkuasa turut memberi amaran mengenai peningkatan paras air sungai ketika operasi menyelamat di sepanjang sungai Botekoshi. Sukan bola sepak, bintang Argentina Lionel Messi mempamerkan kelas tersendiri selepas meledak 4 gol untuk membantu Inter Miami membelasah CF Montreal 7-1 dalam saingan Liga Utama Amerika Syarikat. Messi menjadikan gol pada babak pertama perlawanan sebelum melengkapkan hat-trick dan menambah gol keempat pada masa kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan. Banjir Nepal, Malaysia hantar pasukan SMART. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, telekom department line control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
4: Nah, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
2: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
0: Dengarkan Peti Music Retro.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Kerjasama Persekutuan Sarawak pacu transformasi ekonomi. Pembinaan Pusat Seni Persembahan Sibu dipertimbang sokong industri kreatif. JPBN pantau situasi jerebu tindakan berpandukan arahan NADMA jika IPU melebihi 400. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mandani, bersama saya Syahril Syarizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita seterusnya, Sarawak akan terus mengorak langkah mentransformasikan ekonominya daripada berasaskan komoditi kepada ekonomi hijau berteknologi tinggi dan lestari di bawah Malaysia yang progresif dan stabil. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata usaha itu diyakini dapat dicapai melalui semangat kerjasama dan menang-menang antara Kerajaan Persekutuan dengan Sarawak dan Sabah. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim atas komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dengan kedua-dua negeri demi kesejahteraan rakyat serta pembangunan yang lebih adil dan seimbang. Beliau berkata demikian dalam perusahaan Hari Kebangsaan. Dalam pada itu, Sarawak terus mendapat perhatian badan antarabangsa seperti Bank Pembangunan Asia ADB susulan usaha mentransformasikan negeri ini sebagai hub ekonomi hijau serantau. Sebagai itu, beliau akan mengetuai rombongan ke Manila minggu depan bagi memperkukuh kerjasama ADB dalam pembangunan ekonomi hijau dan infrastruktur Tanjung Ambang. Kerajaan Sarawak sedia mempertimbangkan pembinaan sebuah pusat seni persembahan di Sibu bagi menyokong perkembangan industri kreatif di bandar itu. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kemudahan berkenaan penting untuk menyediakan wang yang sesuai kepada penggiat seni tempatan mengembangkan aktiviti mereka. Cadangan itu bersesuaian dengan komitmen Sibu menganjurkan acara seni persembahan bertaraf antarabangsa termasuk Sibu International Dance Festival SDF yang kini memasuki edisi ke-12. Beliau menggalakkan pihak berkaitan mengemukakan permohonan kepada kerajaan negeri bagi pembinaan pusat berkenaan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan SIDF 2026 di Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak terus memantau perkembangan jerebu dan bacaan indeks pencemaran udara IPU di negeri ini. Pengerusi JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, pihaknya juga akan bekerjasama dengan agensi negeri dan persekutuan bagi menangani keadaan itu. Dalam kenyataan media hari ini, JPBN memaklumkan apabila bacaan IPU menghampiri paras kritikal 400 dan 500, pihaknya akan menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan serta berpandukan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Dalam kenyataan media sama, JPBN menegaskan jika IPU melebihi 500, pejabat dan tempat kerja kerajaan serta sektor swasta boleh diarahkan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Langkah ini sementara menunggu pengisytiharaan darurat bencana oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara. Bagi penganjuran acara, keputusan untuk meneruskan, menangguhkan atau membatalkan aktiviti masih di bawah budi bicara penganjur kecuali arahan khusus dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Bagaimanapun, orang ramai digesa mengurangkan aktiviti luar dan memakai pelitup muka N95. 1,211 titik panas dikesan di rantau selatan ASEAN berdasarkan imej satelit oleh ASEAN Specialized Meteorological Center SMC semalam. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar JAS Azuri Azizah Saidon berkata daripada jumlah itu, 1,180 titik panas dikesan di Kalimantan, 18 di Sumatera dan 13 di Malaysia. Daripada jumlah di Malaysia, 9 dikesan di Sarawak, manakala masing-masing 2 di Perak dan Sabah. Beliau berkata keadaan cuaca kering berlaku di kebanyakan kawasan rantau selatan ASEAN dengan kepulan asap rentas mempadan sederhana hingga tebal dikesan di Kalimantan Barat dan bergerak ke arah Barat Sarawak. Susulan peningkatan titik panas dan jerebu, Sekretariat ASEAN mengaktifkan tahap amaran 3 bagi rantau selatan ASEAN berkuat kuasa 27 Ogos. JAS kini terus memantau kualiti udara, titik panas, cuaca dan perkembangan jerebu bagi menyelaras tindakan bersama agensi berkaitan. Sementara itu, JAS Sarawak meneruskan rondaan dan operasi mencegah pembakaran terbuka serta meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko berlaku pembakaran terbuka. Antara kawasan terbabit termasuk hutan, tanah gambut, tapak pelupusan sampah, kawasan pertanian dan peladangan serta industri. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan kejadian kepada bomba di talian 999 atau JAS di talian 18008827727. Komuniti marin di Sarawak disaran menghadkan pergerakan di laut dan sungai susulan keadaan kualiti udara yang semakin merosot ketika ini. Timbalan Menteri Pengangkutan Laut dan Sungai, Dato' Henry Harry Jineb berkata, jarak penglihatan yang terhad akibat jerbu boleh meningkatkan risiko kepada pengemudi bot. Sebagai itu, beliau menyarankan supaya aktiviti di perairan dihentikan sementara sehingga keadaan cuaca dan kualiti udara kembali pulih. Dato' Henry ditemui media di Kuching.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Tiada kanak-kanak sepatutnya menjadi mangsa keganasan. Perkara itu ditegaskan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah susulan kes keganasan sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak di Sibu. Dalam kenyataannya, beliau merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa. Beliau turut menyeru masyarakat agar peka dan mengambil serius sebarang tanda keganasan, penderaan atau pengabaian terhadap kanak-kanak sama ada di rumah mahupun dalam komuniti. Keselamatan serta pelindungan kanak-kanak merupakan tanggungjawab bersama. Dalam pada itu, beliau meminta semua pihak memberi ruang kepada polis menjalankan siasatan secara menyeluruh dan telus. Ramai juga dinasihat agar tidak menyebarkan maklumat, gambar atau spekulasi yang belum disahkan bagi menghormati keluarga mangsa serta tidak menjejaskan siasatan. Akhlak yang baik perlu menjadi cerminan jati diri setiap masyarakat dalam kehidupan seharian. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, jati diri bukan sekadar berkaitan pengetahuan agama. Sebaliknya perlu diterjemahkan melalui akhlak, hubungan kekeluargaan dan sikap terhadap masyarakat. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Saripas berkata demikian ketika berucap pada majlis penangguhan seminar pemantapan jati diri Muslim di Debak. Beliau, ilmu yang diperoleh melalui seminar itu perlu diamalkan bagi membentuk individu yang lebih baik serta mampu menjadi contoh kepada masyarakat. Masyarakat juga disuruh agar memperkukuh hubungan baik serta mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Seminar sehari itu disertai kira-kira 70 peserta. Seorang lelaki maut selepas kereta dipandunya merempuh pembentung di tepi jalan di kilometer 413 Lebuh Raya Penbonio awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Manggi berkata, mangsa Freddy Issa, 42 tahun, dipercayai dalam perjalanan pulang selepas menghadiri kenduri kahwin di Awek Seratok. Menurutnya, kejadian berlaku sekitar pukul 7.20 pagi apabila mangsa dipercayai hilang kawalan terhadap kenderaan sebelum terbabas dan merempuh bahu jalan. Mangsa mengalami kecederaan parah di kepala dan disahkan meninggal dunia di Hospital Saratok. DSP Matthew berkata siasatan awal mendapati kemalangan dipercayai berlaku akibat mangsa hilang kawalan terhadap kenderaan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Kerjasama Persatuan Sarawak pacu transformasi ekonomi. Pembinaan Pusat Seni Persembahan Sibu dipertimbang sokong industri kreatif. JPDN pantau situasi gerbu tindakan berpandukan arahan NADMA jika ADU melebihi 400. Sekian berita dari Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Upin-Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
6: Kami Nana sebagai Makma.
7: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
8: Kami Lin sebagai Jasmine.
9: Kami Wanani sebagai Mia. Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
7: Madani,
8: kesejahteraan dinikmati.

Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam ringkas 7 malam. Kelayakan asas Budi Madani RON 95, Budi 95 dinaikkan kepada 300 liter sebulan berbanding 200 liter ketika ini. Perkara tersebut diumum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau memaklumkan ia akan berkuat kuasa seawal 1 September 2026. Kelayakan Budi 95 terbaru itu bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini. Jelas Perdana Menteri, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan itu antara lain bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelasnya pelaksanaan EMR telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi. Melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Kesihatan. Waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan tragedi banjir kilat dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecaman dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti perkenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Orang ramai yang merancang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya esok dinasihatkan merancang perjalanan dan tiba lebih awal. Ia susulan penutupan beberapa jalan utama di sekitar pusat pentadbiran kerajaan tersebut. Berdasarkan hantaran infografik yang dimuat naik di Facebook Merdeka 360, penutupan jalan melibatkan Kuala Island Putrajaya dan beberapa jalan bermula 5 pagi hari ini hingga 6 petang esok bagi melancarkan perjalanan sempena sambutan berkenaan. Seorang anggota polis terbunuh manakala rakan setugasnya cedera dalam insiden tembak-menembak di Columbia, South Carolina. Menurut Ketua Polis Columbia, Skip Holbrook, kejadian berlaku selepas anggota tersebut bertindak terhadap panggilan mengenai pergaduhan domestik. Suspek lelaki berumur 33 tahun memiliki rekod jenayah lampau turut terbunuh dalam insiden berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026!
2: Assalamualaikum, kami Masyara. Kami nak mengucapkan selamat

0: sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata, wa khairul khata itawabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan Smart dihantar bantu Nepal, kesan warga Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfat Ismat Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Dimulakan dengan amanat perdana sempena Hari Kebangsaan ke-69 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat secara langsung kepada rakyat selaras prinsip kerajaan untuk mengembalikan hasil negara kepada masyarakat antara perkara utama yang ditegaskan beliau dalam amanat tersebut. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan hari ini komited untuk mendapatkan semula dana yang dirampas atau diperoleh melalui hasil haram menerusi proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
1: Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat. Kalaupun ada tindakan merampas kekayaan dari tindakan badan kehakiman mengundang atas keterlanjuran mana-mana syarikat atau perorangan, rasuah atau salah guna kuasa yang mencecah berbilion ringgit, pada hari ini saya isytiharkan semua dana yang dirampas dari hasil haram melalui proses undang-undang dan keputusan badan kehakiman.
0: Perdana Menteri dalam pada itu turut mengumumkan kelayakan asas budi 95 dikembalikan kepada 300 liter sebulan berbanding hanya 200 liter ketika ini. Jelas beliau kelayakan baharu itu akan berkuat kuasa seawal 1 September sekaligus bakal memberi manfaat kepada lebih 16 juta pengguna petrol jenis RON 95 di negara ini.
1: Kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, keputusan itu antara 6 ikhtiar segera kerajaan untuk rakyat sempena ambang merdeka. Ini pula berita baik kepada sekolah-sekolah di seluruh negara. Peruntukan penyelenggaraan bagi infrastruktur pendidikan tersebut akan dinaikkan sebanyak 50% kepada 1.5 bilion ringgit tahun hadapan berbanding 1 bilion ringgit sebelum ini. Datuk Seri Anwar berkata, peruntukan tambahan itu melibatkan semua aliran pendidikan termasuk sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil, turut menerima manfaat sekolah agama, tahfiz, pondok dan institusi pendidikan khas. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
4: Untuk kesilaan kita raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kita raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana adalah ada dalam perlembagaan, perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
2: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
5: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
2: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebatas di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Dalam perkembangan lain, peruntukan bagi mempercepat akses digital dalam sektor kesihatan turut dinaikkan kepada RM1 bilion berbanding RM650 juta ringgit yang diumumkan sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, peruntukan tambahan tersebut bagi penyediaan Wi-Fi awam di klinik kesihatan dan hospital kerajaan serta pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik EMR. Jelas beliau, pelaksanaan EMR ketika ini telah melalui fasa pembuktian konsep hasil kerjasama Kementerian Komunikasi melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia bersama Kementerian Kesihatan di Klinik Kesihatan Padang Besar. Lebih RM500,000 diperuntukkan oleh Kementerian Perdagangan dan Komoditi bagi menjayakan projek fizikal dan program pembangunan masyarakat bawah inisiatif Kampung Angkat Madani. Menterinya Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata antara projek yang terlibat ialah menaik taraf surau, penambahbaikan balai raya dan membaik pulih rumah secara kecil-kecilan dengan kerjasama Giat Mara.
6: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, Malaysia akan hantar pasukan SMART bagi bantu operasi SAR susulan bencana banjir yang melanda Nepal. Penghantaran pasukan tersebut akan diselaras oleh MKN, NADMA dan KLN. SMART turut diamanahkan mengesan dan membawa pulang rakyat negara ini yang terjejas akibat bencana berkenaan. Kuala Lumpur dalam pada itu menyalurkan $1 juta kepada Nepal bagi membantu mereka yang terjejas dan usaha pemulihan pasca bencana. Sementara itu, waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal diminta hadir ke Balai Polis Berhampiran untuk menyerahkan sampel asid dioksiribonukleik DNA bagi proses pengecapan dan padanan profil identiti. Ujian DNA itu antara persediaan berikutan penemuan beberapa jasad belum dikenal pasti di kawasan bencana yang terpaksa dikebumikan segera kerana ketiadaan fasiliti penyimpanan sesuai di lokasi. Menurut laporan media Nepal, pihak berkuasa negara itu akan menyimpan sampel DNA dan bukti pengenalan lain daripada mayat yang belum dikenal pasti sebelum proses pengebumian atau pengurusan jenazah dilakukan. Sementara itu, 3 rakyat Malaysia antara 261 warga asing yang dilaporkan masih hilang dalam bencana tersebut. Pihak berkuasa tempatan mengesahkan identiti mangsa diperoleh hasil operasi pencarian bersama dan semakan maklumat pelbagai agensi keselamatan. China pula mengesahkan 16 warganya maut, manakala 546 lagi masih hilang dalam kejadian sama. Komander Pusat Arahan Penyelamat Kecemasan memaklumkan kebanyakan mangsa yang terkorban dan hilang berada di daerah Girong. Kerajaan wilayah Xizang telah mengadakan sidang media bagi memaklumkan perkembangan terkini operasi mencari dan menyelamat. Kawasan bencana yang luas, laluan darat terputus dan cuaca buruk merupakan cabaran besar dalam usaha mencari mangsa banjir di Nepal ketika ini. Menurut pihak berkuasa, 2 jalan utama menuju pelabuhan Girong rosak, menyukarkan anggota penyelamat membawa masuk peralatan berat dan bekalan. Operasi udara juga terjejas akibat angin kencang, hujan berterusan dan kabus tebal. Akhir sekali sukan, pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli menamatkan perlumbaan di tempat ke-12 pada saingan Grand Prix Aragon di Spanyol. Keputusan itu membolehkan Hakim Danish menambah 4 mata dan kini berada di kedudukan ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 90 mata daripada 13 pusingan. Selepas ini, pelumba negara berusia 19 tahun itu bakal beraksi pada saingan GP San Marino pada 11 hingga 13 September depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Kelayakan asas budi 95 dikembalikan 300 liter sebulan. Pasukan smart dihantar bantu Nepal kesan warga Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

30 Ogos 1957, upacara pembukaan Stadium Merdeka. Pada hari ini dalam tahun 1957, majlis pembukaan Stadium Merdeka disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Stadium yang siap dibina pada 21 Ogos 1957 ini direka bentuk oleh SE Jukes dari cawangan kejuruteraan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya Persekutuan. Peletakan batu asas Stadium Merdeka telah disempurnakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman pada 15 Februari 1957. Kerja-kerja pembinaan stadium ini dipercepatkan dan mengambil masa selama 6 bulan sahaja bagi membolehkan acara sambutan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dilangsungkan. Upacara pembukaan ini diserikan dengan persembahan pertunjukan padang oleh 1,000 orang murid sekolah dengan iringan pancaragam Askar Melayu Diraja.

Well, lagu daripada Hujan, muda kita tu sentiasa muda walaupun umur kita makin meningkat. Jadi malam tu semestinya kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra edisi Ahad 30 Ogos 2026 bersamaan 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jadi apa khabar hari tu? Semun dia nak. Nangga cuaca kita tu makin teruk. Ya, dibimbang kita tu, yang dibingung kita tu, kita dah berasa nang berasa mata rasa masin bila berjalan di luar, makin-makin yang ada asma ya, inhaler kita orang jangan sesekali kita lupa mbak. Rasa semput. Nah, rasa macam bau nang bau-bau ya. Bau-bau hangus baunya. Jadi masa tu bila kita nangga situasi cerebu di daerah-daerah di Sarawak tu sangat-sangat membimbangkan. Jadi jaga diri, jaga kesihatan, kurangkan aktiviti-aktiviti di luar, nak makan-makan di luar, kurangkan sekejap lah, sekejap. Mun nak keluar pun keluar tapau aja lah, makan dah di rumah, okey. Jadi malam tu seperti biasa Ashraf akan kongsikan, mungkin ada IPO yang terkini Ashraf akan kongsikan juga berkenaan dengan situasi jerebu di negeri Sarawak dan juga isu-isu semasa dengan apa yang viral di media sosial untuk hari tu. Baik, selamat menyambut Hari Kebangsaan. Esok hari, bukan esok hari lah, tengah malam tu kita dah menyambutnya, 31 Ogos 2026, semestinya untuk tahun tu. Jadi selamat tugas, selamat beristirahat, selamat bercuti, bercuti untuk kita orang yang bercuti esok hari. Jadi boleh dengarkan Asrama 1 di rtmclick.gov.my dan menerusi frekuensi kita orang masing-masing. Baik, malam tu kita relax aja, santai-santai aja. Seda yang nak di ya gila, kita relax dengan lagu-lagu perkongsian kita orang. Jangan lupa ucapan-ucapan dan juga lagu pilihan kita orang pada malam tu, Intan Maya, lagu healing kita. Dan kita layan dulu lagu daripada Peter Pan selepas tu, Mimpi Yang Sempurna, semuanya menerusi Gatra.

0: Hai, kami Nana sebagai Makma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Nia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak menggesa penganjur acara, pihak swasta dan komuniti supaya menilai tahap jerebu serta kualiti udara semasa sebelum meneruskan, menangguhkan atau membatalkan sebarang aktiviti. Pengerusinya Dr. Ahmad Douglas Ugambas berkata, keputusan masih terletak pada budi bicara penganjur. Namun, risiko kesihatan awam terutamanya bagi aktiviti luar wajib diutamakan. Jika indeks pencemaran udara IPU melebihi 200, penganjur dinasihat mempertimbangkan semula aktiviti fizikal luar, khususnya bagi golongan berisiko seperti kanak-kanak dan warga emas. Beliau turut menyarankan penganjur memindahkan acara ke lokasi tertutup, mengubah suai aktiviti atau menangguhkannya sekiranya kualiti udara semakin merosot. JBPN katanya terus bekerjasama dengan agensi negeri dan persekutuan bagi memantau keadaan jerebu serta melaksanakan langkah sewajarnya berdasarkan garis panduan pengurusan bencana. Pengguna pengangkutan sungai di Sarawak dinasihatkan merancang perjalanan dengan baik serta meningkatkan kewaspadaan susulan keadaan kemarau dan jerebu ketika ini. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad berkata, kemarau menyebabkan paras air sungai menyusut manakala jerebu pula menghadkan jarak penglihatan. Katanya keadaan itu lebih mencabar pada waktu malam dan pengguna sungai disaran mengelakkan perjalanan pada waktu berkenaan jika boleh. Beliau turut nasihatkan pengguna supaya mengurangkan kelajuan bot atau kapal bagi mengelakkan risiko kemalangan. Dr. Safi'i berkata LSS sentiasa memantau keadaan sungai serta menjalankan penguatkuasaan menerusi pejabat wilayah di seluruh Sarawak. Keadaan jerebu yang menyelubungi beberapa sungai utama di Sarawak turut menjejaskan jarak penglihatan sekaligus meningkatkan risiko kepada pengguna pengangkutan sungai. Kerajaan Sarawak mempertimbangkan pelaksanaan operasi pembenihan awan seawal September sekiranya keadaan jerebu terus memburuk dan berlarutan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pertadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata, perkara itu masih dalam pertimbangan berdasarkan perkembangan situasi jerebu dan pemantauan berterusan pihak berkuasa. Pembenihan awan bukan sahaja membantu mengurangkan kesan jerebu dan bacaan indeks pencemaran udara IPU, malah meningkatkan takungan air di empangan. Beliau berkata, berdasarkan laporan awal Jabatan Meteorologi, jerebu berpotensi berlarutan sehingga Disember bergantung kepada keadaan cuaca dan taburan hujan. Sarawak juga katanya terbuka menawarkan bantuan kepada Indonesia mengikuti kapasiti sekiranya diperlukan bagi menangani keadaan jerebu. Sarawak meneruskan usaha penghijauan negeri dengan menyiasakan penanaman 50 juta pokok lagi menjelang 2030. Usaha itu diperkukuh menerusi kerjasama Jabatan Hutan Sarawak JHS bersama sebuah institusi perbankan dalam program penanaman 1,200 pokok spesies tempatan di Hutan Simpan Sabal. Antara spesies yang ditanam ialah engkabang, luis dan kapur yang mempunyai nilai ekologi serta membantu memperkayakan kepelbagaian biologi kawasan hutan. Menurut kenyataan media JHS, program berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan memulihkan kawasan hutan di samping memperkukuh kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta dalam pemeliharaan biodiversiti. Usaha itu turut menyumbang kepada kempen penghijauan Malaysia 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Sarawak sebelum ini berjaya mencapai sasaran penanaman 35 juta pokok bagi tempoh 2021 hingga 2025 setahun lebih awal. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, telekomisi Pak Manlan Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumiputera diseru ceburi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Zulfa Ismat Azlan dalam utama 11 malam.

0: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kementerian Luar juga memaklumkan kedutaan besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa serta agensi berkaitan di kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan dan keberadaan rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Maklumat yang diterima turut disemak silang bagi mengenal pasti sebarang pertindihan laporan. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing juga berhubung rapat dengan pihak berkuasa di kedua-dua negara bagi mendapatkan akses ke kawasan berhampiran lokasi terjejas. Bagaimanapun, sebarang pergerakan pegawai Malaysia ke kawasan berkenaan tertakluk kepada kelulusan pihak berkuasa serta mengambil kira keadaan keselamatan dan akses masa di lapangan. Bilik gerakan Kementerian Luar di Putrajaya turut beroperasi sepanjang masa bagi menyelaras maklumat serta membantu rakyat Malaysia di kawasan terjejas dan ahli keluarga mereka. Dalam pada itu, pasukan SMART sedang bersiap sedia untuk dihantar ke Nepal bagi misi kemanusiaan susulan bencana di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan pasukan SMART berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Kesiapsiagaan tersebut mencerminkan komitmen tinggi Malaysia dalam membantu komuniti antarabangsa yang terjejas akibat bencana. Beralih ke amanat Perdana Hari Kebangsaan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia mendapat sambutan positif golongan belia, khususnya inisiatif berkaitan pendigitalan dan kos sara hidup. Ikuti respon Ahmad Lukman Nasai, Fahim Najmi Zainuddin dan Nur Syatikah Najwa Sarip.
1: Ini banyak memberikan manfaat kepada kita sebab untuk transport kita perlukan minyak apa semua, jadi itu memberi peluang lah kepada kita. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar telah meningkatkan penggunaan budi daripada 200 kepada 300.
2: Saya rasa amat banggalah bila dapat penggunaan langganan AI secara percuma bagi setiap bilion yang ada kat Malaysia ni. Jadi untuk saya yang baru lagi mendalami ilmu-ilmu ni, saya rasa agak berguna untuk saya gunakan langganan yang telah diberikan secara percuma itu untuk terus saya mendalami ilmu-ilmu yang ada lah. Jadi saya rasa baguslah untuk langganan itu diberikan secara percuma kepada beli-beli kat Malaysia ni.
3: Pada pendapat saya, benda itu sangat berguna lagi-lagi untuk student macam kami. 3 bulan itu sangat lama untuk kami gunakan. Sangat mudah sebab kami ni kadang dalam kelas ada yang tak terlalu faham kan. Jadi kami boleh menggunakan AI ini sebagai tempat untuk cari, untuk belajar lagi dalam apa yang kami belajar dalam kelas tadi.
0: Golongan muda khususnya Bumi Putra digalakkan menceburi bidang pertanian secara sepenuh masa dan menjadikannya sebagai kejaya. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, penglibatan golongan muda dalam bidang pertanian berskala besar kini semakin ketara, termasuk dalam kalangan mereka yang sebelum ini mempunyai latar belakang profesional.
4: Alhamdulillah, hari ini diperkenalkan Limau Bali, Variety Baru dan Ubi Kredit Variety Baru. Yang mengembirakan saya ialah terdapat anak-anak muda Bumi Putra Melayu yang terlibat secara sepenuh masa. Mereka mungkin sebelum ini seorang jurutera, mungkin seorang engineer, tapi terlibat dalam pertanian dalam bentuk berskala besar.
0: Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan pelancaran dua klon baharu Limau Bali serta variety baharu Ubi Kledek yang dibangunkan Mardi sempena pameran Maha 2026 di MAEB Serdang.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
1: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
2: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyatnya untuk saling menghormati antara satu sama lain, sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama, jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan hormatlah setiap kepercayaan dan amalan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari mereka.
3: Untuk kesejahteraan raja negara, kita merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem raja berperlembagaan, jadi kita kena setia kepada raja. Kemudian keluhuran perlembagaan di mana adalah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madyah Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
4: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika ini.
1: 5 prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTM.
0: Jemaah Menteri memanifestasikan semangat patriotisme menerusi platform media sosial masing-masing bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyeru seluruh rakyat memelihara perpaduan dan memperkukuh negara. Menteri Perpaduan Negara Datuk Aaron Agudagang berkata, kemerdekaan perlu diisi dengan aspirasi pembinaan negara bangsa yang kukuh demi menjamin masa depan Malaysia yang harmoni. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, keamanan dan keselamatan yang dinikmati negara hari ini menjadi asas utama kepada kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi seluruh rakyat Malaysia. Struktur persembahan grafik manusia yang akan digunakan sempena sambutan Hari Kebangsaan esok telah diperiksa dan disahkan selamat untuk digunakan. Presiden Perbadanan Putrajaya PPJ, Datuk Mohd Sakri Abdul Kadir berkata, pemeriksaan dan pengesahan keselamatan terkini dilaksanakan semalam berikutan kebimbangan yang dibangkitkan berhubung pergerakan struktur berkenaan. Beliau berkata penilaian keselamatan dibuat berdasarkan aspek kejuruteraan termasuk reka bentuk, kaedah pemasangan, kestabilan, kapasiti beban dan keadaan tapak. Tambah beliau, keselamatan orang awam, petugas dan peserta kekal menjadi keutamaan PPJ. Sukan Bola Sepak Liga Super, satu perlawanan berlangsung hari ini menyaksikan Melaka FC menewaskan Negeri Sembilan FC 2-1 di Stadium Hang Jebat. Negeri Sembilan FC terpaksa mengharungi hampir keseluruhan separuh masa kedua dengan 10 pemain setelah ketua pasukan Kuzaimi PE dilayangkan kad kuning kedua. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea bermandi peluh sebelum menewaskan Brighton 4-3 di Stamford Bridge. Sunderland mengutip 3 mata pertama dengan menang tipis 1-0 ke atas Fulham, manakala Leeds United dan Brentford seri 1 sama. Luar negara, runtuhan ais dan batu di kawasan pergunungan Nepal merupakan petanda peningkatan risiko bencana berkaitan glasier di dataran tinggi Qinghai Zhejiang. Penyelidik Akademi Hu Kaiheng berkata glasier yang semakin mencair lebih tinggi, curam dan tidak stabil. Air meresap antara ais dan batu menyebabkan pergerakan tanah serta ais menjadi lebih pantas. Akhir sekali, Iran dan Oman telah mencapai persefahaman mengenai aturan pergerakan kapal di Selat Hormuz. Bagaimanapun, Tehran menegaskan laluan strategik tidak akan dibuka sehingga Amerika Syarikat memenuhi komitmennya. Timbalan Menteri Luar Iran bagi hal ehwal undang-undang dan antarabangsa Kazim Garibaldi berkata pihaknya sudah menjelaskan langkah yang perlu diambil Amerika dan Tehran bersedia mengambil tindakan seterusnya sekiranya syarat berkenaan dipenuhi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 191 rakyat Malaysia di Nepal dan China masih belum diketahui. Golongan muda Bumi Putra diseru ceburi pertanian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jarul gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia. Ikuti drama khas Makna di Sebalik Sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: kami Nana sebagai Mak Ma.
1: Hai, kami Azri sebagai Aiman.
2: Kami Lin sebagai Jasmine.
3: Kami Wanani sebagai Mia.
0: Ikuti drama khas Makna di sebalik sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 2026 hanya di Sarawak FM. Malaysia
1: Madani,
2: kesejahteraan
3: dinikmati.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia. Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Sehinggalah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.
1: Pindik-pindik kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026! Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Saya, Datuk Hee Chang Kee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan halitujju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM. Lebih
1: baik. Saya Yusuf Mustane mengucapkan selamat Hari Kebangsaan ke-68 kepada seluruh rakyat Malaysia. Semoga negara kita terus maju jaya dan akan menjadi negara maju kelas dunia pertama. Di samping itu, jangan lupa kibar

0: break dancing? We doing it?
1: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM. Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar. Hari ini merupakan slot terakhir dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda. Sepanjang minggu ini, kita telah belajar bahawa ubat kencing manis memainkan peranan penting dalam membantu mengawal paras gula dalam darah. Namun, pengurusan kencing manis bukan bergantung kepada ubat sahaja. Kawalan kencing manis yang baik memerlukan gabungan beberapa perkara. Yang pertama, pengambilan ubat yang betul. Yang kedua, pemakanan seimbang. Yang ketiga, senaman ataupun aktiviti fizikal. Keempat, pemantauan paras gula. Dan yang kelima, pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pesakit kencing manis juga perlu memahami bahawa setiap ubat mempunyai fungsi tertentu. Jangan rasa kecewa jika doktor menambah dos atau menukar ubat kerana keperluan badan boleh berubah mengikut masa. Yang paling penting ialah memastikan paras gula terkawal bagi mengurangkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, strok, kerosakan mata, masalah buah pinggang dan kerosakan saraf. Bagi mereka yang mempunyai faktor risiko seperti sejarah keluarga, berat badan berlebihan atau kurang aktiviti fizikal, lakukanlah pemeriksaan kesihatan secara berkala. Sebagai penutup, ingatlah ubat kencing manis bukan untuk menyembuhkan penyakit tetapi membantu kita mengawal kencing manis supaya dapat menjalani kehidupan yang lebih sihat dan berkualiti. Sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan berkaitan ubat-ubatan, anda boleh mendapatkan nasihat daripada ahli farmasi atau menghubungi National Pharmacy Call Center di talian 1800-886722 pada setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang. Terima kasih kerana bersama kami dalam siri Kenali Ubat Kencing Manis Anda.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11:10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதி சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan warna hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

Saya, Datuk Hee Chang Hee, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini, saya ucapkan sekali lagi Selamat Hari Kebangsaan 2026.

Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 pula melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: mendengar. Yang terbaik ada di Sabah FM.
1: Waktu sekarang 6 pagi.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Antara tajuk berita utama pagi ini, jerebu berkemungkinan berterusan di Sarawak dalam beberapa hari akan datang. Premier yakin kerjasama Persekutuan Sarawak dan Sabah mampu mempercepat transformasi ekonomi wilayah. Pengguna pengangkutan sungai dinasihat rancang perjalanan dan meningkatkan kewaspadaan susulan jerebu dan paras air sungai yang menyusut. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Andi Azhar Johan dalam berita Sarawak FM. Jerebu di Sarawak dijangka berlarutan beberapa hari lagi jika pembakaran biojisim merentas sempadan semakin meningkat. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, keadaan itu berkait dengan fasa monsun barat daya yang sedang melanda negara dan dijangka berakhir pada September. Dalam tempoh berkenaan, rantau ini menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Keadaan tersebut berpotensi membawa jerebu rentas sempadan serta menjejaskan kualiti udara ambien di Sarawak. Sehubungan itu, NREB menasihatkan orang awam supaya mengambil langkah berjaga-jaga ketika cuaca panas dan kering. Ini termasuk minum air secukupnya, mengurangkan aktiviti luar yang lasak serta memakai pelitup muka ketika berada di luar, khususnya bagi golongan berisiko tinggi. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg yakin semangat menang-menang antara pemimpin Persekutuan Sarawak dan Sabah mampu mempercepat transformasi ekonomi wilayah kepada ekonomi hijau, berteknologi tinggi dan lestari. Beliau berkata keyakinan itu didorong komitmen Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk terus memperkukuh kerjasama demi pembangunan adil dan seimbang di Sarawak dan Sabah. Dalam perutusan sempena Hari Kebangsaan, Premier turut mengajak rakyat mengekalkan keamanan, keharmonian dan memelihara perpaduan berbilang kaum serta agama. Beliau berkata Sarawak terus mendapat perhatian badan antarabangsa termasuk Bank Pembangunan Asia ADB susulan usaha mentransformasi negeri sebagai hub ekonomi hijau. Katanya beliau akan mengetuai rombongan ke Manila minggu depan bagi memperkukuh kerjasama dengan ADB berkaitan ekonomi hijau dan infrastruktur Tanjung Embang. Beliau yakin pengukuhan ekonomi dan rantaian nilai sumber negeri akan meningkatkan hasil serta menyokong pembangunan mampan Sarawak. Pengamalian kota bahan api bersubsidi melalui Budi Madani memberi kesan positif kepada pengguna dan mencerminkan pengurusan kewangan negara yang lebih berkesan. Ahli Ekonomi Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Dr. Zul Hazwan Usaini berkata, pemulihan sebahagian kota subsidi menunjukkan tekanan fiskal kerajaan masih boleh diurus. Katanya tambahan kota bahan api bersubsidi turut memberi kelegaan kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh ke tempat kerja. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengumumkan lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan menerusi Budi Madani. Lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel pula layak menerima subsidi sehingga 400 liter sebulan. Pengumuman itu dibuat semalam ketika Datuk Seri Anwar berucap pada Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Pengguna pengangkutan sungai di Sarawak dinasihatkan merancang perjalanan dengan baik serta meningkatkan kewaspadaan susulan keadaan kemarau dan jerebu ketika ini. Pengerusi Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS Dr. Safi'i Ahmad berkata, kemarau menyebabkan paras air sungai menyusut manakala jerebu pula mengehadkan jarak penglihatan. Katanya keadaan itu lebih mencabar pada waktu malam dan pengguna sungai disaran mengelakkan perjalanan pada waktu berkenaan jika boleh. Beliau turut menasihatkan pengguna supaya mengurangkan kelajuan bot atau kapal bagi mengelakkan risiko kemalangan. Dr. Safi'i berkata LSS sentiasa memantau keadaan sungai serta menjalankan penguatkuasaan menerusi pejabat wilayah di seluruh Sarawak. Keadaan jerebu yang menyelubungi beberapa sungai utama di Sarawak turut menjejaskan jarak penglihatan sekaligus meningkatkan risiko kepada pengguna pengangkutan sungai.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: 100,000 belia Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun disasarkan menyertai program AI untuk rakyat yang bermula semalam secara berfasa. Kementerian Digital dalam kenyataan memaklumkan peserta perlu lulus 6 modul pembelajaran untuk mendapat langganan percuma 3 bulan bagi pelbagai perisian kecerdasan buatan AI terpilih. Antara modul berkenaan ialah AI generatif, keselamatan AI, Genetic AI dan untuk semua dan cloud untuk rakyat. Peserta yang layak turut diberi akses kepada beberapa alatan AI daripada penyedia teknologi tempatan dan antarabangsa. Program berkenaan bertujuan membantu belia meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kemahiran digital selaras dengan aspirasi membangunkan negara AI yang inklusif menjelang 2030. Belia yang berminat boleh mendaftar menerusi portal Rakyat Digital. Sarawak meneruskan usaha penghijauan negeri dengan menyasarkan penanaman 50 juta pokok bagi lagi menjelang 2030. Usaha itu diperkukuh menerusi kerjasama Jabatan Hutan Sarawak JHS bersama sebuah institusi perbankan dalam program penanaman 1,200 pokok spesies tempatan di Hutan Simpan Sabau. Antara spesies yang ditanam ialah engkabang, luwis dan kapur yang mempunyai nilai ekologi serta membantu memperkayakan kepelbagaian biologi kawasan hutan. Menurut kenyataan media JHS, program berkenaan merupakan sebahagian daripada usaha berterusan memulihkan kawasan hutan di samping memperkukuh kerjasama antara kerajaan dan sektor swasta dalam pemeliharaan biodiversiti. Usaha itu turut menyumbang kepada kempen penghijauan Malaysia 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Sarawak sebelum ini berjaya mencapai sasaran penanaman 35 juta pokok bagi tempoh 2021 hingga 2025 setahun lebih awal. Polis menahan 21 individu atas pelbagai kesalahan dadah. Mereka ditahan menerusi op tapis khas yang dijalankan di sekitar Kuching dari 25 hingga 27 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Alexan Nangga Shabu berkata, 6.57 gram dadah jenis metafetamin, 3.413 kilogram ganja dan 55 ml cecair disyaki dadah berjaya dirampas dalam operasi itu. Menurutnya, dalam kenyataan media, keseluruhan rampasan dadah berkenaan dianggap bernilai RM20,850. Seorang lelaki ditemukan meninggal dunia di dalam sungai Kejatau berhampiran Jabatan Kejatau Jalan Kejatau Seri Aman pagi semalam. Mangsa dikenal pasti sebagai Farm Hawaii, 19 tahun. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerima panggilan kecemasan pukul 8.49 pagi. Pasukan dari Balai Bomba dan Penyelamat Seri Aman kemudian dikejarkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, anggota bomba mendapati mangsa berada di dalam sungai sebelum menariknya ke tebing menggunakan peralatan pelindungan diri. Mangsa berjaya dinaikkan ke darat dan disahkan meninggal dunia oleh petugas Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Jerebu berkemungkinan berterusan di Sarawak dalam beberapa hari akan datang. Premier yakin kerjasama Persekutuan Sarawak dan Sabah mampu mempercepat transformasi ekonomi wilayah. Pengguna pengangkutan sungai dinasihat rancang perjalanan dan meningkatkan kewaspadaan susulan jerebu dan paras air sungai yang menyusut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Saya Andi Azu Johan, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Saya Datuk Hee Chang Kee ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Saya berasa amat bangga menjadi rakyat Malaysia kerana dapat hidup bersama dengan semua kaum bersatu padu di dalam nilai perpaduan. Dengan ini saya ucapkan sekali lagi selamat Hari Kebangsaan 2026.

0: mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesetiaan.
1: Setiap negara yang berdaulat mempunyai benderanya sendiri sebagai lambang dan identitinya sendiri. Kibarlah jalur gemilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo kibarkan jalur gemilang, Malaysia, tanah airku.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Jang, esok kita pergi limbang nak. Belikan tahai dengan kambing sekilo lo. Lepas ya, kirim salam dengan kerbau di sinun, okey?
4: Au, boleh saja, Don.
5: Kali kan kirim salam sama kerbau ni.
3: Tapi jangan lupa kelaan.
5: Apa kian?
3: Dengar Sarawak FM di limbang, Non. Tune aja ke radio 101.5. Munsi 97.5. Sigit lagi 100.0.
5: Anik kerbau tinggal.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM prihatin.
1: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju, inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Madani. Berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan, tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Pesanan ini dibawakan khas untuk anda dari Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kami Akurban.
1: Sekarang ni, semua orang nakkan sesuatu dalam bentuk yang simple dan ringkas. Makanan pun nak yang ringkas. Pakaian nakkan yang simple. Sampai mesej pun nak guna ayat yang ringkas. Tak salah kalau nak gunakan ayat yang ringkas. Tapi biarlah maksudnya itu betul. Jangan ayat sayang jadi cayang. Jadi, utamakan bahasa Melayu. Bahasa jiwa bangsa, Sarawak FM, Prihatin, 94.8 di Suria.

Kota Budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. Empat kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: 6 ikhtiar segera untuk rakyat diumumkan Kerajaan Madani bagi menangani kebimbangan rakyat khususnya berkaitan kos sara hidup. Menerusi ikhtiar pertama, kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dinaikkan daripada 200 liter kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok.
1: Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan.
0: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika menyampaikan amanat Perdana Kebangsaan 2026 di Putrajaya. Dalam amanat sama, Dato' Sri Anwar berkata peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada RM1 bilion kepada RM1.5 bilion.
1: Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak tangguh sehingga tahun depan.
0: 6 ikhtiar tersebut antara lain turut merangkumi kecerdasan buatan, AI, pendigitalan kesihatan, e-invoice dan pembiayaan mikro. Di Ibu Negara, Festival Ambang Merdeka 2026 di Dataran Merdeka malam tadi disambut meriah. 110,000 pengunjung hadir dengan pelbagai pengisian disediakan termasuk persembahan seni dan budaya tempatan serta elemen teknologi yang menawarkan pengalaman interaktif kepada pengunjung. Majlis turut dihadiri Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henayo. Sambutan Ambang Hari Kebangsaan turut disambut meriah di seluruh negara. Di Perak, lebih 20,000 pengunjung membanjiri Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Antara tarikan utama ialah persembahan artis jemputan serta pertunjukan bunga api. Sementara itu, di Melaka, sambutan diadakan di Dataran 1 Malaysia Kelibang menyaksikan lebih 30,000 pengunjung hadir memeriahkan sambutan berkenaan. Pelbagai pengisian disediakan termasuk dendangan syair kemerdekaan, persembahan tarian tradisional dan persembahan artis. Di Terengganu, ribuan rakyat berbilang kaum hadir di Jambatan Angkat Kuala Terengganu bagi menyemarakkan semangat patriotik dan kecintaan terhadap negara. Kemuncak sambutan diserikan pertunjukan bunga api selain nyanyian lagu patriotik. 5 prinsip rukun negara menjadi asas perpaduan rakyat Malaysia sejak diperkenalkan pada 1970. Namun, sejauh mana generasi muda memahami dan menghayati nilai di sebalik 5 prinsip berkenaan? Ikuti laporan khas disediakan Syakir Sazali.
2: Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang serta kesopanan dan kesusilaan. Rukun negara tidak seharusnya terhenti pada kemampuan menghafalnya, namun perlu terus dihayati dan diamalkan, terutama oleh generasi muda yang bakal mencorakkan masa depan negara.
3: Malaysia sangat menggalakkan atau menyuruh rakyat dia untuk saling menghormati antara satu sama lain, yang sebab di Malaysia ni banyak, kita ni hidup berbilang kaum, berbilang agama. Jadi kita haruslah saling menghormati antara satu sama lain dan formatlah

0: ke raja. Kemudian keluhuran perlembagaan, di mana yang telah ada dalam perlembagaan. Perlembagaan persekutuan merupakan undang-undang tertinggi lah di dalam negara kita. Yang keempat, kedaulatan undang-undang. Kita, negara kita mempunyai undang-undang, jadi kita perlu menghormati dan undang-undang kita perlu bebas daripada pengaruh negara luar lah.
1: Cabaran bagi memastikan generasi muda memahami dan menghayati prinsip hukum negara memerlukan inisiatif seiring dengan peredaran zaman. Pensyarah Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Aizuddin Mat Rami berpandangan penghayatan prinsip rukun negara boleh diterapkan dalam perkara dekat dengan kehidupan generasi muda.
2: Sebagai contoh, saya ambil kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh kan. So, bagaimana anak muda memberi reaksi komen di social media? So, bagaimana anak muda memahami kesopanan dan kesusilaan itu adalah salah satu asas kepada pembentukan Malaysia pada ketika itu.
1: Lima prinsip rukun negara mungkin sudah sebati di bibir rakyat Malaysia sejak 5 dekad lalu. Namun, cabarannya bukan sekadar mengingati tetapi untuk memastikan nilai-nilai di sebaliknya benar-benar dipahami dan diamalkan. Kerana daripada penghayatan inilah lahirnya masyarakat yang saling menghormati, bersatu dan terus memelihara keharmonian negara. Syakir Sazali, RTN.
3: 91 rakyat Malaysia sehingga kini masih belum dapat dihubungi susulan bencana di Nepal serta gangguan perjalanan di China. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan ia melibatkan 55 individu di Nepal dan 36 individu di China. Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu dan Beijing terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa kedua-dua negara bagi mendapatkan kepastian mengenai keselamatan mereka yang masih belum dapat dihubungi. Pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, kini berada dalam keadaan siap siaga untuk diatur gerak ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di negara itu. Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, memaklumkan bagaimanapun pergerakan pasukan berkenaan masih tertakluk kepada keperluan serta keputusan rasmi Kerajaan Nepal.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya, NADMA bersama agensi berkaitan sedang giat melaksanakan pemulihan awan di kawasan yang dilanda jerebu, terutama lokasi yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 150. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, operasi itu turut memfokuskan kawasan yang merekodkan bacaan IPU pada tahap 200.
1: Kawasan-kawasan yang telah berada di tahap 200 mata API-nya. Ini wajib dilakukan kerana kita tahu bahawa banyak empangan-empangan yang telah memperlihatkan merosotan tahap air di tasik-tasik berkenaan, dan pemulihan awan ini dibuat bukan saja mengikut keperluan tetapi juga mengikut kesesuaian, kerana biarpun ada awan tetapi arah mana awan itu pergi untuk menuju di sesuatu kawasan yang disasarkan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Setakat pukul 6 pagi tadi, 4 kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Serian mencecah 471, Samarahan 326, Sri Aman 323, diikuti Kuching 319. Data itu berdasarkan kemaskini portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar. Sementara itu, 14 kawasan mencatatkan IPU pada tahap tidak sihat. 5 daripadanya di Semenanjung. Luar negara, daerah Giorong di Zhejiang, China dijangka mengalami hujan berterusan hingga Selasa, termasuk hujan sederhana hingga lebat pada waktu malam. Keadaan itu meningkatkan risiko bencana geologi ketika usaha menyelamat dan bantuan dipergiat susulan longsoran lumpur di pelabuhan Giorong pada 26 Ogos. Persatuan Media Asing FPA di Israel menyuarakan kebimbangan selepas kru televisyen Amerika Syarikat dan sebuah keluarga Palestin didakwa diserang peneroka haram Israel di Kampung Jalut berhampiran Nablus. Agensi berita Jerman melaporkan serangan itu menyebabkan seorang lelaki dan wanita cedera, manakala kenderaan kru NBC News turut mengalami kerosakan. FPA menyifatkan kejadian itu sebagai sebahagian daripada pola keganasan berulang terhadap media dan orang awam Palestin. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota budi 95 dinaikkan 300 liter bermula esok. 4 kawasan di Sarawak catat IPU tahap bahaya. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

31 Ogos 1957, Pengisytiharaan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum